0: 送俾大家嚟自蔡依林嘅布拉格广场、希望嚟紧我哋都可以努力啲工作，搵多啲钱，跟住去布拉格旅行，系咪？
1: 一於咁话，好啦，咁今日我哋就已经去咗三个地方啦，我哋去咗呢个 LA 啦，跟住咧就飞咗去呢个爱尔兰
0: 啦，跟住就
1: 布拉格啦。
0: 下一站同样都系喺欧洲嘅，亦都系一个我哋之前节目提过话，我哋两个都好中意嘅城市。
1: 好，
0: 带大家去巴黎。嚟自 Jeffrey 魏俊生嘅呢一首歌曲失约巴黎，希望我哋可以去巴黎，唔好同自己失约啦。